بالا کوچیپ کرگن داچا ازاقتن بیری آدم اولترمای تاشلنب کالغان اردوغ اخشایدغان قدیمی داچی ایدی تورسلری ایگیز نقشلنگن تاملرغا رسملر سزلغان استغا رنگ مرنگ تاختایلا قراشتورلوب یاتقوزولغان ایگیز دریزلرگه ایغر سرلق پردلر تارتلغان جاون و تام مشلر üstüge لونقلا تزویتلگن ishiklarga gullar qo'yib naqshlangan surlik zallarning tomlariga rasmlar esilgan edi. Ular ko'chib kirgandan keyin Vronskiy o'zini rossiyalik pomishchi